خيمك أهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دقول أمان دقول وخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سليحة عيدي سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: وشاي.
1: لا ما عمري ما ترجع اصلها ببيت.
0: السيده بايت علي؟
2: انت بس كنت زي حشوم.
0: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم بروسيا.
1: بروسيا بتاع بروسيا.
0: انت جيت لي زكا دلوقتي مبدوع.
1: انت جيت لي شهد مفكبك.
0: انا مفكبك بقى ايه ماشي دلوقتي بكبتي بقلبك بكيم اربع يوتر من بكبكي ما ليه بكبك بقى روسيا حدو شناي.
1: شلوشا.
0: شلوشا مش مش مش شلوشا.
1: شلوشا روسي. جمع اخر لتفخم اربع. هيدا كمان اشلح لي
0: غادي اشلح زي كرتونة حق شلاي
1: يوفي يلا شبات شلوم لبي
0: شبات شلوم رجع تنح شلوم على زي
2: عمال تأثر لك على حشوم
0: استني اللي شون عمزي علونا ازي يوم هيك شلوشا
2: ان زمان ان زمان اللي شون لو عال ولو متعد لنا عطا لو كياه وزا ناخدو الخير
1: تكحمش اللي بي حفاني ما تلو تكحمش وحرك احلو حفاني
0: كلهم لك
1: حلو بيتح كلهم
0: كلهم كلهم
2: كيف يتسي من اكلال
0: سارك لتا بتقول دوغما لك
2: قال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
0: بس مي لك
1: من خان
2: كمرنو على الحمشاء
1: ريقا خمور دخاي ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקפה
1: הייתי שבת שלום
2: לסכן
1: המצבות
0: איתק רגע רגע רגע לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים
0: חדר אחד אני? חדר אחד לונה? חדר אחד לונה ואני?
2: ומה עם החצי חדר שם?
0: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
1: איך אבא שלך אם הוא על אבא שלום נפטר?
0: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא לי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
1: מה זה שייך?
0: שייך חמוד, רק שהוא בא לי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
1: תתאם גם לרוסים
0: בחלום בבקשה
1: אז אין על מה לדבר
0: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה לא תלכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש ואמרתם לו?
1: אמרנו, כן.
0: מה ענה?
1: לא ענה.
0: למה?
1: חרש.
0: כולם חרשים.
1: די לי. שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
0: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חרש היום?

الأخم كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركات. كهل حبوب شو اللي لتسيك ببني خيمة عيرم؟ أمان دا جول أمان دا جول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا لما نشلوم بيزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבא, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه انت لو شدك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاع شفتحتي اولام نحمد زي قبل مئاز عبروا هربي ماي بتعرضنوا هالجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين الاشي بتخير حوضش متعده مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

الخير كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفريق معيرم أمان دا جول أمان دا جول أخول رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي ترم ترمى قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتين وبيرحب بريد
0: بيتين و بيتين وبيرهاب بريد
1: شو ارهاب بريد تعود تعود
0: بيتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
4: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: Buena. Buena, Alfon. ريح الفن
1: منجمع
2: ما عين يمين
0: عين سويسا.
2: اهلا سويسا.
3: زي منشور ولا تغدى برد خبيث عينيان.
0: ريح الفن هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بساري كفتا كتا
3: يوفي
0: ايزي كتا هي
2: لو يشار خي
3: يشار خي يوفي
2: ايتي كمور يوتر مير
0: يلدى انتليجنتي.
2: هل تكزي؟
0: بس انا اخون اخون كمو عبيع.
2: هل تكزي؟ هل تكزي؟
0: يمكن يفاء كمو عيس كمو عيني. يا ريح الفار
2: كيه
0: انا رسلت بلد خفاع محل تمين קיבלת הלוואה.
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי
2: לה, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
0: תראה אלפון,
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה
3: עז? שהעז אוכל את
2: האספסטים. איזה
0: אספסטים? איזה אספסטים? אני דיברת עם שווה שם.
2: על מה דיברתם אתם?
0: אני אמרתי לו תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
0: שתבוא

0: شهادتك
1: بقى وشهادتك
0: كما عني ما ترجع حصلها ببايت
1: سيدة بايت عني
2: اما سكيم جزا حشوم
1: حشوم زي حشوم ده بتاع حشوم بروسيا
0: بروسيا بتاع بروسيا
1: انت جيت لي زاكا دلوقتي من المدوع
0: انت جيت لي شهادة مفكبات
1: انا ايه مفكبات بقى ايه ماشي لي دلوقتي بكبات دي بجال بيك بوكيم اربية جر من بوك بكيم انا ايه مفكبات دي بجال روسيا حدو شناي
0: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
0: شلوشا روسي جم اخر لتفخم اربية هيدا كمان اشلح لي غادي
1: اشلح اذا كرتونة حدو شناي
0: يوفي يلا شبات شلوم لبيت
1: رئيسك رجع تنح شلوب على زي
2: عملت اصول خلاص
1: استني اللي شلون عم زعلونا اذا يوم هيك شلوشا
2: ايه زمان ان زمان اللي شلون لو علم لو متعد لنا حتى لو كياح وتناخدوا الخير
0: تكحمس اللي فيه حفان ما تقدر تكحمش وحرك احلو حفان
1: كلهم لك
0: حلو كلهم
2: كلهم كلهم كلهم كلهم هي تسعي من اكلال
1: سارك لي تابت ولا دقمة لك
2: قال تكح دقمة مش سارك لي تابت ولا دقمة
1: بس مين لك احد
0: مين خان
2: كمرنوا الحمشاء
0: ريقا خمر دخاي ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولوا بيا حمشاء رصيم لو ما جي على شنية يوبم كتنين
2: نحن نشكل את המקפה
0: הייתי שבת שלום
2: מסכן
0: המצבות
1: איתק רגע רגע רגע לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס לשני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום הייתי לוקח הייתי לוקח אפילו טנדר אבל אין לי חצי מקום
2: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים
1: חדר אחד אני? חדר אחד לונה? חדר אחד לונה ואני?
2: מה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
0: איך אבא שלך עם אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
0: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו ראשון בחצי חדר
0: אז תתאם גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
0: אז אין על מה לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה לא תלכו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
0: היינו אצלו
1: אצל חביליו
0: אצל חביליו
1: החירש
0: החירש
1: ואמרתם לו?
0: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
0: לא ענה.
1: למה?
0: חרש.
1: כולם חרשים.
0: די לי. שבת שלום לבי.
2: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
0: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ. משהו לקחתם, לא?
0: אה?
1: מי לא חרש היום?

حاضرين كهل نخباد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفنخي معيرم أمان دقول أمان دقول وخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى قدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا زي أبلني سلحة أمان شي تيرم ترمى قدولا لما نشلوم بيزورينو ולמרות, כהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמיים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.